ᱟᱠᱟᱥᱢᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱩᱨᱩᱢᱩᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩᱢᱩᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱩᱢᱤᱛᱟ ᱴᱩᱰᱩ

0: ᱜᱩᱨᱩᱢᱩᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱩᱨᱩᱢᱩᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱩᱢᱤᱛᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱯᱟᱱ ᱢᱟ ᱟᱡᱟᱱ ᱟᱲᱟᱭ ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱡᱟᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱳᱵᱤᱱᱫᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱩᱴᱨᱤᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱯᱩᱥᱴᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱢᱩᱥᱩᱢᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱦᱞᱟᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱫᱟᱹᱧ ᱚᱵᱚᱱᱤᱠᱟᱱᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽᱛᱟᱱ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱤᱥᱠᱮᱠ ᱨᱮ ᱯᱷᱨᱮᱱᱰᱥ ᱚᱯᱷ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱚᱛᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱡᱳᱜᱚ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱥ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱦᱟᱞᱚᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱯᱩᱱ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱟᱲᱛᱮ ᱫᱚᱞ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱠᱮᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱢᱮᱢᱳᱨᱤᱭᱟᱞ ᱯᱟᱨᱠ ᱨᱮ ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤᱭᱟᱜ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱞᱟᱭ ᱮᱨᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱮᱥᱤᱭᱳ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ ᱤᱨᱟᱱ ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽᱛᱟᱱ ᱟᱨᱢᱮᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽᱛᱟᱱ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱮᱥᱤᱭᱳᱣᱟᱜ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭ ᱵᱷᱟᱥᱚᱱ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱩᱡᱽᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮᱭ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱚᱠᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱡᱽᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱥᱟᱵᱠᱟᱵ ᱡᱤᱨᱤᱭᱮᱵᱷ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱩᱥᱚᱞᱜᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱹᱫᱟᱨᱤᱛᱛᱚ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ 11 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱪᱩᱠᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱤᱡᱽ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱨᱮᱱᱤᱭᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱯᱮᱢᱮᱱᱴ ᱟᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱷᱮᱞᱳᱰ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱟᱹᱠᱷᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱫᱮᱱᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱮᱱᱮᱯᱮᱢ ᱨᱮ ᱢᱚᱛ ᱠᱤᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2020 ᱥᱟᱞᱮ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟᱨᱤ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱛᱩᱞᱚᱱᱟᱛᱮ 5 ᱜᱩᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ $5 billion ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱩᱡᱽᱵᱮᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱥᱟᱵᱠᱟᱵ ᱢᱤᱨᱡᱤᱭᱳᱭᱮᱵᱷ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱢᱟᱱ ᱚᱰᱟᱨ ᱚᱯᱷ ᱳᱞᱤᱭᱟ ᱫᱟᱨᱡᱟᱞᱤ